0: Yeah, you should take it off.
1: Capital FM Mixed Vibes 100.4 FM.
2: Вести 40 минуті лайв мікс.